0: Kör olası çıx, canıma düşman, sevdama, sabrıma, gençliyimə düşman. Bana və bizə, qısacası köyümə düşman. Yazgı buya, ocağıma çıx düşdü. Aney, nan diyemeyen, yeni dillənmiş yavruma düşman. Kör olası çıx, oduma, ocağıma, köyümə düşman. Sən yenə yıx ocaqları, ulaş amacına. Yox et əmimi, xalumu, beş qatır yükü təzəyimi ki, yapamasın anam bana sabah bazlamasını. Yiyəməsin çoluq çocuq, yiyəməsin qonu qomşum. Kör olası çıx, çök üstümə üstümə əzənlər gibi. Yox et bağımı, bağşamı, tarlamı, tapanımı. Və də çox gör bana, yağlı qatmər yerinə, qatıqsız yediyim taplamamı. Qalləşin qalləşi çıx, sən də çıx deyə anılıb, mutlu ol, olur mu?
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM.